Ide butia lipo yo duri vizuri butia libonda utakuuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka kumbe ongeza kwa macho juu sasa sitosiku alitema mgoka bila nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidozi na tocha ba usiku alivu chachisha shara lipanda diko dirisha vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha bude mtaksi na tisha.